0: Tate McRae fuq bej għal dal-ħodu b-sports car, Jamie Uwej, naw nekom bej breakfast. Bonġu kbira għal ħamis fil-ħodu nisperal sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba ninsabu ftit il-bot mil-weekend.
1: Atterranka u ħana, aħna propja l-lum il-weekend, l-lum il-weekend.
0: Veru, tana jibda l-lum għax għanna daqxej tal-longer.
1: Rejla l-ġen li għandi bżonna mill-lum biex il-laħħa tal-bliħ.
0: Mid-darba u għelfu minnix nħosni preparat biex nsif.
1: Laqas jgħan, dimma pakkja ċej.
0: Laqas xejn. Bonġu kbira ftit il-għadnilkom il-li ser insemma waħda mill- gbar illi kellna din il-ġimgħa qed nitkellmu dwar il-quote of the day ma' Cheryl MK, jekk għadek qatt ma smajta, jekk ma tafx minni Cheryl MK hija TikToker illi sibna randomly u din titfa' l-quotes fuq TikTok u aħna għamilniha tagħna din biċċa tax-xogħol.
1: Tajnija rokna tagħha biex tkun tista' taqsam il-pożittività ma' iktar nies minn forsi kemm tista' tilħaqi fuq TikTok.
0: Ismaħħa.
2: Imma llum hom timċaqal.
1: Nistema' fuq tiegħek din il-ġimgħa.
0: Kif qam tbordat hekk? Hi.
2: Ma nistax ngħid.
1: Proset, hi, proset.
0: Għax għaduk min,
2: Cheryl,
0: inti l-najew x'naħsbu?
2: Mela.
0: Tlaqna! Orraj, ċera, deka?
2: Il-kanzunetta!
0: Il-kanzunetta, għandek il-kanzunetta, jiva bħed t-istanna il-kanzunetta, raġġej. Tlaqna!
3: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Tlaqna, Cheryl!
2: Il-mera, ma tista għat tikdeb dak li tixtieq tara turiwli. U dak li ma tixtiqx tara, turiwlek ukoll.
3: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Brava, brava! U li lek il-mara storik, xer?
2: Li li turin jaffarit, bihima turin jaffarit korħu.
0: Mxek, kolħat.
1: Ma tal-ħodu Cheryl et tiddi.
0: Ejwa, veru,
2: dal-ħodu. Il-mera qatma tista tiddi, veru.
0: Veru, veru.
4: The hits are on.
5: How you doing?

0: Kan den här Steiny Tempa på sätta throwback drinking from the bottle. Kom in, Nibdel. Kom in. Nittama och Lilma, Nittama och Lilma. Tack, Calvin. Bonjour, Bira Isma, den är Jema, din Fitchu. Liktar driver prudenti li għanna fit toroq Maltin inħoss li toroq Maltin għandhom bżonn daqs ta' pożittività wara li bdejna nitkellmu fuq l-ammont ta' ċitazzjonijiet li naqilgħu qed nitfaħħa fil-kollettiv.
1: Eħe, jiena qatt maqlaj ċitazzjoni tajjeb li nħanbaq u nħanxar dwarha din u noħroġ ta' xejn ta' rejjen kif jgħidu ħabba biex inżomm dik il-fortuna u l-abilità tiegħi li nsuq b'mod pożittiv. Però naf il-soltu dejjem nitkellmu naqra dwar it-traffiku kemm qed jeħel dal-kummedja. Allora provajna nsibu daqsxejn ta' il-pożittiv fit-traffiku nsibu il-King jew il-Queen tat-toroq Maltin.
0: Ekku, qed nippruvaw naraw minu l-iktar persuna illi ma kellix ċitazzjonijiet fi snin kollha illi ilhom isuqu u qed nirċievu daqsxejn mhux ħażin u jien imbellaħ. Kif jista' jkun tagħmel da snin kollha suq? O ma taqla ċitazzjoni.
1: Ejdilom kem, lajt inti.
0: Dis-sena biss. Dis-sena erba kmini sejrs, bal jot li ta' minni
1: ċitazzjoni. Donation skolla l-gvern da.
0: Għax nitlef il-count.
1: Traskuraġni.
0: Charlene, le mux Charlene, xin sema di? Marielle, Marielle, għalt il-nek.
2: Bonġu.
0: Bonġu.
2: Jiena il-insu, 15 sena u nofs. U wahda lajt ċitazzjoni. U għasfit kamera.
1: Brava.
0: Bonġu kbira
1: sta' l-speed camera ma brava li wahda bit.
0: Bonġu Simon għaltinnek ma nistax
3: kemmi. Ruħi għalfej għed t-istaġi. Jina il-linsu bim iddu kellu 20. Għaddi kważi 63 u kull ma lajt tlita.
0: Uwajja, tlita! Tlita!
1: Għed nsemmu l-eta, milux il-tqajt ma raġel, għandu 95 sena. U dan għadu kem tala test u għadda.
0: Bravo!
1: Bravissimo! Għaw ċert li jembarra minnet jismana jaf laqasu stess ma jaddim il-test.
0: Bravo! Bonġu kbira 9903897 minu laħja driver l-għanna fil-pajis. Ejdunna!

0: Buongiorno Kbira, Jamie Wayne on Econ Bay Breakfast al Hamis Felodu Kantunira El Bot mil weekend ta' dilawel si għatana flimkien għal dalodu minna u sitta' l-New York to return up call Terren ma' muċa fajx namlu tu jila
1: Mela, tal-axħar minna jir Terren

0: Smith, Heaven, Alda, Lodo, Wat, Jamie Terran, Wayne, On, Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Arashat Nizim, Al, Arashat Nizim, Al, Terjat, Retorna, Mana, Dalodu, Terran, Mamo, Chafai,
1: Wayne. Bonjour, bonjour, Semia.
0: Ninsabu trio complut, Nisperaw li inti alright, Terran.
1: Alright, you're
2: right. Bay Breakfast il-full, edin, do.
0: Ekku, ekku.
1: Uvera l-full, għandek bawl u d-dimek, emxetti, kolaj.
2: Ma nafxek nistax nsemmijom, dawk il-
1: Li meshu
2: tal-fiber ma
1: minni Inta tarax bowl mini jina namma naqra
0: Rajtu jifarrax ħajin, jo rajtu jifarrax Kem jibda bil-kbir marja sa'
1: Izu ħajin kollu,
2: bat jafas l-stonku, bdit tġani rasi u għetle xaġer
0: l-għu nibilew Jini jolaq asni kol, imma nsomma Tax retorna maħna Taren Ovvjament full energy jissa Għalat tal stistriħ Għanna ħafna fuq xiex naġġornaw Taren ma moċefaj Ila li x
2: Għet improbaw nsibu ċampion ta' toroq
0: Ekku, meta jienu għajn tħallina weħedna fil-program, għal xaraġun il-program jimbideli.
1: Nibżan,
0: Lejna kompetizjoni minna ripermestaħat, pero nejdu l-ek għal minna u tal-ħinni.
1: Xieġifiri.
0: Nejdu l-ek, bonġu.

0: di Dimon, Jax Jones, I got you, Alda Lodo, Bonjo, Gbira,
1: Bonjo,
0: Sevano, Sen Hamza, Palace, Sun, Spurs, Sucker, Call, Bezos, la giornata. E stai buffando il bot, il weekend, Jamie Terrano, Wayne, Aunek, nel giorno di ritorno, il call, Flimkin.
1: Wow.
0: Il weekend, Tana, il weekend, Tana, Haikon, Lenda, Shake Queen.
2: Ehi, Haikon,
1: a
2: long weekend.
0: Yes.
1: Enti, enti, ha tahrab il paese o col?
0: Io ha tahrab il paese o col.
1: Sì, sabbi.
0: Io sei Napoli, Napoli, Napoli.
2: Ah, che
1: amor. Lest tiruħi kalli kelem,
0: Napoli?
1: Għandun għaxieħ ta' Napolitan. Mek mux kolla jek tal-qalba b'mafja u daw l-affarijiet.
0: Nix tinsib il-Gaetanino jien, jo il-Gaetanino, ta' fminu.
2: Dak iż-żajn.
0: Dak iż-żajn li ġi Malta. Għalli jimbad għodna mill-lu l-istess pal memela.
1: Imma bit-differenza li kta' melek kif jamelu, probabli tuk xaba ma jisbux.
0: Ma nafx, għalba mor
2: Napoli. Kif jamela Malta r-raj.
1: Le, le, jek imurru jamela ġo Napoli, li għazis ta' ġili jamel dak nino z-żajri.
2: ċa deporti.
0: Niprofa, niprofa. Anka jenu sejr lem, nixtieq niprofa nidħol ġo dik tal-bagalli bħal ma mel dak. Noqot.
2: Il-vintage.
0: Jew noqot.
2: M'għandix dubju li toqgħod.
0: Bonġu kbira, barra Iva għadha m'għandix se nkunu hawnhekk, però nerġgħu nirritornaw imbagħad hemm minn nar il- Baqan
1: Nar l-erba
0: Nar l-erba Marija santax weekend
2: Long weekend Kul ħat ħajistri hu jħob
0: jaċi Yes, għanna bżon Somber għal-sabġin koblu Homebreaker koblu

0: Dualipa Physical għal dal-ħodu f-26 graden barra palissa Jamie Terren Wayne għunek nerġu n-ritornaw il-trio komplut
1: Bonġu
2: Bonġu
0: kbira welcome back
1: Tistaw tajdu li għajċ konto din tamlu ċetġiv vintajdu issa
0: Dawn il-jumej li jino Wayne konna weħedna tajjeb bħalma jġri bosta drabi meta kunu il-ledz f'daqqa għada zunint il-fodda xej il-kontrol
2: da beda jiftaħar kem jaqla ċitazzjoni Beda jgħidha b'sens ta' pride.
1: Mhux veru.
3: Mhux veru.
2: Li jirnexxielu jaħrab meta jkun issuq bla seat belt.
1: X'inhu? Inta fejn issuq bla seat belt l-ewwel ħaġa.
0: Iddawar il-diskors, qed iddawar il-diskors. Mhux vera, qed jikdeb. Mela, bażikament.
2: Spjegala, spjegala.
0: Mela, bażikament bdejt ngħid illi ġeneralment dejjem insuq bis-seat belt. Anzi, inħoss iskomdu meta ma nsuqx bis-seat belt.
1: Ma jdak għas-safety tiegħek jgħid.
0: Le, mhux hekk, anzi, hekk bdejna nagħmlu bdejna. Inħamp u imbarra
2: biex tilbes il-seatbelt.
0: Però ħana metti, b'niedem dejjem ġieli jiżgarra.
2: Tantu sventura għadda, miskin. Id-drabi li jinsiedem is-wardin.
0: Veru. U ġieli nsejtu. U ġieli insertajt wardin minar seatbelt, tajjeb. U bdejt, nati daqxie tips ta' kif tifranka ċitazzjoni.
1: Bħal xiex.
0: Bħal?
1: Imma da' għandhom xie kunu tips sewa fil-ħajja, fil-ħajja għandek tajt. Like, mux ta' tips kif in-nies. Hai franka uċitazzjoni, għalli tibs kif il-nis ma jkunux, ma jitlux fit-ċans li kolla uċitazzjoni in the first place.
0: Imma għalmin,
2: prosa t-tejt, sa' għattejt.
0: Imma għalmin, ikun waqaf dik il-nizla.
2: Allora biex nkomlu saħu l-argument ta' Terren ma' moċafaj, għahna d-ċdejna li dak il-persuna li l-iktar bil-laqar f-toro Maltin, li l-iktar jisu u għala l-għazamma ta' uċitazzjoni t-fħajtu kolla. Nipremja, kun għamlu il-King, jew il-Queen ta'
0: tara. Ija kważi inċentiva tajba.
1: Min għallin għas ċitazzjoni.
0: Fisnin kolla li l-usu, jien nħos li hija inċentiva tajba.
1: Tajba.
0: U dak li kun.
1: Veri għan zibu n-nis li għal oppost tijak.
0: L-oppost, anzi, dal-axar veri li man għal ċitazzjoni.
2: Jwaj, ma ta' għal ċitazzjoni, lajt erba dis-sena, illa s-ċuħ.
0: Ma għan iċċerti kux tlita jew erba, wejn. Ma għan iċċerti.
2: Għadik l-tik kontesta.
0: Jismani, ma tanċi konu nix t-kontest. Parking.
1: Normalment konu
0: parking. Parking.
1: Ma tanċi kollu, parking. Si kuxi x-kontesta.
0: Nkoplu biktar, bonġu.

0: Kemm tajba, Natasha Bedingfield, bosta jgħidu illi kuġina ta' Glenn unwritten għal dal-ħodu.
1: Stop, please.
0: Ekk fjaqbżu.
1: Mint voj.
2: Ma ta' konzeri kon naħsibajin, kon naħsibom iġu miġuġi.
0: Tara, tara. Għandu gmira, barra nisbela.
1: Bahar jaqsam.
0: Għattiġu ta' xej f'Porta ta' tajba. Bonġu, il-terin għadġornan jgħada xej dak li konna għetnamlu din il-ġemma dak ifisser il

0: تافل اللي تنفتشوا الليكتر درايفر ازمبلار اللي عنا في البايز الليكتر درايفر اللي مع الاشتاتيونيات
1: كم لك السوء انت ترن ازن كم لك السوء وكم الاشتاتيونيات بأيو هتوي هور
2: ما
0: نعرفش ينا زي ما عندنا نمري طيبين بينيتنا انصوما لي منتي عندك كلين سليت ما ملكش اللي جبت
2: ما نعرفش كم يلنسو 10 سنين لي
0: تاكم جبت اللي جانتيا
2: Ashina istera li l-alaqt 18 konta dam sifra. Somba ġejt u ġibt il-licenzja wara. 1920 kem kont ġifir. ċaġek insomma.
0: Ija, ejlek, ejlek. U kamra ġizazzjoniet?
2: Forse ħamsa.
0: Ħamsa, mux ħazin.
1: Ta, mux ħazin, mux ħazin. Jena ġibta xarej wara l-berdi.
0: U?
1: Wara, u għadni għatma l-ajċitazzjoni.
2: Għadni għadni għadni għadni għadni għadni
1: għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni
2: għadni għadni għadni
1: għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni
2: għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni
1: għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni
2: għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni
1: għadni għadni għadni
2: għadni għadni għadni għadni għadni
1: għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni
0: għadni għadni għadni għadni għadni għadni
2: għadni għadni għadni
1: għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni
2: għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni
1: għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni għadni
0: Bixi
1: uħsibom. Ma t-tjom jieklu, ekku.
0: Ma nifimix. Bħonġu kbira 993-089. Min il-liktar persona, l-inqas persona għal-ċitazzjonijiet. Kemila issu. Ridu nkunu nafu. U xħanatu komadna ma nafux. Ġifiri dika ġifiri problema
2: naħan nitfaw. Basta, basta.
1: Ja koruna zgur.
0: Koruna, koruna.
1: Koruna, il-king ta' toroq mal-tin.
0: Koruna.
1: Kurona ta' melma ta'
0: Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario. Le, ta' Rosario

0: 54 Ultra għal dal-għodu kif seradu 8 jan ebdew bit-tillet sijat għana fl-imkien minn għawn uftita l-niħor ġejmi t-terren u għajn għawnek f-27 grad dal-għodu izma nistħaw namlu sigla tu bifer.
1: Ejja, tla.
2: Ejja, jenna ma namlu għahna klieta.
0: Jenna ma namlu għahna klieta f-daqqa.
1: Meta ħagġib xaħġa x-tamel intjaw,
0: ġi instrument. Xaħġa l-najdu.
1: Taf kemmin najdu l-e.
2: Ejja, namlu instrument, malaj.
1: Il-bawl
2: ta' s-siri.
1: Iwa naqas ma l-bit imma, wejn?
0: Tina l-1, 2, 3, 4.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Flimkien, repeat it għal dalodu, bonġu,
1: bonġira.
2: Bonġu.
0: Ek kif jabżu il-19 xġara.
2: Reġa mela.
1: Bonġu hi.
0: Bonġu hi.
1: Bonġu hi. Bonġu hi.
0: Għala raħlija jitfaxi.
1: Għala raħlija, u vera, jizin dikija għal xaħat mod, kif jindirizzaw li l-xaħat li kunu jħobbu il-raħlija.
0: Bonġu hi.
1: Bonġu hi.
0: Bonġu hi. Bonġu kbira għal darbohra, jew fik l-mwejn. Bonġu hi.
1: Bonġu hi.
0: Ftitilu bħen għan n-profaw n-fitxu, għadna għat n-profaw n-fitxu l-iktar persuna illi maqalax ċitazzjoni jiet
2: fħajta.
0: Għan kunu għat n-premjawa, għarana għax inċentif għan nizem barra Sabiex,
1: tansu u sew. Tant ninsolvu l-problema ta' traffiku, li deġa ġiet ħabtinna l-President, ħabtinna ġiħi Republika.
0: Taqskim
1: kuħat t-suq tajjeb
0: daqqa wahda. Bonġu kbira, irċivejna dan minnant Mark għal-il-najek, fost ħafna messagġi. Bonġu Mark!
3: Bonġu Jamie Wayne, Mark għawek.
0: Zalbira.
3: Jina il-in 16 sena, u l-unika ċitazzjoni l-lajta xe parkjajt u d-dum il-garax tijaj. Minn RWL online.
0: Għafet jirrabja.
3: Imma kontestajta u għajt ma blajtix laqqa, su ġivini. Għandi xejn ċitazzjonijiet.
0: Tajjeb. Dik ħaġa li qatt ma għamilti, nimur nikkontestahom iċ-ċitazzjonijiet, qatt ma għamilta.
2: Għax qatt ma jkollok raġun?
0: Li qatt ma provajt.
1: Ifhem jekk jaqbdu kbel qalsit imniżżel, ma naħsibx ħadd mort ikkontestahom li mhux.
2: Qalsit imniżżel.
0: Qabdu nibil qalsit imniżżel ċiġifieri.
1: Huwa terminu.
0: Le, mux sabuni, ġviġili stidintom. Ma, għabru biktar, minna uftitar njor, mux minna uftitar njor,
2: s-sazom,
0: bonġu għenkom.

0: Mr. Know-it-all Teddy Swims għal dalo duk minnik mini.
1: Skontanilek snin u kem lajt
0: Nishtiqo insibu liktar persuna twajba fit-toroq Maltin ċħanamlu għadna maħx nixċerti ma nafxux ħatkun kompetizjoni kbira jolle għad sempliċi raġuni li ta' fuqna domma jafux bi għadet bieċa ta' xoħ
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: And

0: DJ Fresh, Rita Ora, Flim King, Hot Right Now, Alda Lodd, Jamie Terran Way, Naune con Bay Breakfast.
1: Bonjour,
0: hey, Bonjour. Bonjour, Vira, Taras, Lena Palisa, Act, Canta, Den, Disc, Automaticamente, L'Italiana, Hot Right Now. Bonjour, Vira.
1: Manage DJs Fresh, ma.
0: DJs Fresh, lei, assolutamente. Insomma, se non mi donno giustana per
2: motivo. Anzi, ha una affresca, oggi.
0: Abba, lei sì.
1: Wayne. Debatable.
2: Wayne, ma c'è un apprezzato, letta me l'effort. Gris, zomme temperatura, tali.
1: Anzi, not going unnoticed.
0: Li għamil sagrifiċi.
2: Likina lik fuq 19 ija.
1: 100%.
0: Bonġu kbira, ftitilu b'dan nitkellmu dwar l-iktar persuna illi hija bil-aqal fit-toroq Maltin, l-inqas persuna l-qala ċitazzjonijiet għadna kif irċevejna possible contend, winning contender.
1: Naħseb ibsa biex taqbiża l-din Jennifer jiena.
0: Ismaw daqsxejn, ara naqra, ara naqra, laqqas temmen, tlaqna, tlaqna. Jennifer.
1: Ejtina bonġu, Jennifer.
3: Bonġu.
0: Bonġu, waslet.
3: Jien għandi 64 sena u jil-insuq iżjed minn 40 sena u għat fajti maqlajt ċitazzjoni.
2: Wow.
1: Amazing.
3: Ġurnata tajba.
1: Lilek ukoll.
0: Temmen.
2: Jennifer hija queen.
0: Jien sa Novembru. Lajt tnej f'ġurnata. Tnej.
1: Kifir. Kif irnexxielek taqla żewġ ċitazzjoni imma
2: jer ħallejt waħda fuq il-dashboard.
1: Imma mill-istess traffic.
0: Le, provajt nagħmilha mbatta rid li ma rrieħ għax ma qlajtix minn fuq il-wind. Jienu sejjer il-belt.
1: Mill-istess traffic stop imma.
0: Le, għal għaliex lajt waħda fejn id-dar għax id-dar tiegħi ħdejna wara l-kantuniera. Mela, m'hemm fejn tipparkja to be fair. U hemm isu mhux kantuniera iżgħat, kantuniera ma mbagħad hemm isha biċċa oħra. Ma tiġix għall-kantuniera.
1: Ma tiġix għat-ton tiġi
2: għal-ħażin.
0: Parkett ħażin u hemm warden joqgħod ħdejja. U da dejjem tieli, kemmu kisa. Kemmu bniedem kisa.
1: Ejdinna x'ismu?
0: Ma nafx ismu, ma nafx ismu. Il-warden ngħidlu.
1: Il-warden.
0: Jo l-warden ngħidlu.
2: U dar boħra.
0: U mbagħad mort il-belt u konti għadda xejtar tar-rehearsals u parkja ħdejja dar mid-taram ma ssibx.
2: Ejwa wkoll diffiċli veri.
0: U qed m'hemmx tagħmel u tarrid lilha qed iċ-ċitazzjoni ta' Birża Buġa, ma stanġi ħalli hemm mal-windscreen.
1: Xortejt li ċċekkjaw dawk naħseb fuq x'sistema.
0: Imma jekk jaraw ma ġieli ħadd
2: ma jazzarda. U
0: lajt it-tieni waħda, temmen lajt tnejn f'ġurnata. Għażrid nemmen.
1: 50 euro, bah.
2: Inti lajt waħda tipprova tipparkja sew u tinidha.
1: Mhux hekk.
2: Tamen refer, tu
1: d-durna. Kiko, bat bieċa taxi, konti frankom.
0: Pero l-lum il-ġurnata driver ħafna iktar responsabli. Vera, taf kemmin l-naqla? Ila ħafna l-naqla.
1: Nasabin li t-leċu. Ġematej?
0: Nasabin li t-leċu.
1: Lallu kemmin, lek t-leċu. Għandil marira 40 sena ma taqla t-tazzjoni.
0: Ima sa, bonġu kbira. Isma Jennifer ja possible contender.
2: Difiċ li biex kun aħjar minn Jennifer.
0: Iktar minn 40 sena su u għat ma għala t-tazzjoni. Temmen? Temmen. Brava, 9930897, eduna xeħl esperienza ta' kombiċitazzjonijiet, inkomplu għalissa, Harry Styles fuq bej.

0: Lost Frequencies, Callum Scott, Flem Kien, Al, Dalodo, Jabzo, il-tmenja u nofħal sa' bonġu kbira.
1: Bonġu.
0: Fit-tmenja u 20 grad, embarra, nisper l-sessa kelkom il-bizu tal-ġurnata. It-tajba ħajkonna ħafna sħana l-lum, ġifri għoddu attenti, hi l-għawlu, jiexeru dak lejsi.
1: U għamlu naqra SPF.
2: Kull jum qed ninsieħ, jew kull jum qed ninsieħ.
0: Is-sunblock?
2: Ejja refatu lill-kunjata il-sunblock u ma nafx verifatu qed nipprova nsibu.
0: Kull jum il-baħar naħseb jien.
2: Le, ma. Fuq id president daw l-stickers permanenti ħadd tagħmilhom ħafna ħsara biex hemmx ma naħdem tiegħek.
1: Tuħna ħsieb inti.
0: Fimtek. Bonġu kbira dal nitkellmu dwar ċitazzjonijiet qed nippruvaw insibu l-iktar persuna twajba fit-toroq l-inqas persuna għalha ċitazzjonijiet, ġifieri. Qed nirċievu?
2: Qed nirċievu, qed nirċievu għandha is-sinjorina Claudia Dolodu bad titinna hekk kara bonġu.
3: Karin Jamie Wayne. Proċa taħna tal-programm inħob nismawkom ħafna waqt il-ħin tax-xogħol
0: tiegħi.
3: Però daf li qed issemmu minn għala l-inqas ċitazzjoni. Jien is-sena l-oħra kelli ċitazzjonijiet fuq it-tintit u talgħu li għall-erba' 100 euro. Huma naqa'. Allura tal-lint kelli naqla ta' qudiem.
0: Mhux hekk.
3: Eġ damet. Mali ma naħilx ta' situazzjoni.
1: Kif?
3: Proċa tafna tal-programm hi.
0: Thank you.
3: Thank you.
2: Claudia bil-limuzin kienet tiġri mela ħi.
0: Kienet tagħmel bil-limuzin. Allura għalfej ridiet u t-tinti.
2: Qudiem wara.
0: Qudiem wara, qudiem wara.
1: Allura ja ħasra, forsi kellha raġuni jew.
0: X'ridna naħbu, Claudia, x'ridna naħbu. 9 9 7 kombu.
1: Tajjeb ngħidu li huma legali t-tinti.
0: Ażgur legali.
1: Fakruka minn barra.
0: Ma nafx għalfej jagħmluhom in the first place.
2: Wara tista' qudiem le.
1: Qed tistaqsi għalija u jekk tagħmilhom.
0: Mhux hekk da isek ipparkjat il-ħin kollu 24/7 front parking. Mhux darba.
2: Sfortunatamente io.
0: Enkomlu biktar għalissa Lola Young Messi fuq bej. Bonjour. You know I'm impatient. So why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees and I

0: Nelly Just a Dream għal dal-ħodu ġej mitterun wajna unek on Bay Breakfast da' xinta throwback biex għattit ħaj
1: Dik id-daħqa jek
0: Nuh bieġinna
2: Isma, aħjar neklarifika unna
1: Vera, vera, vera
2: Mela, il-kelma li kħedi fit-tex wajn l-ewe
1: Contravention
2: Ija contravention
1: Not citation
2: Citation Kont naf li kienem wahda bis-si zgur Għax kienet familjari f-mokki sewa Imma il-kelma ija contravention Il-kelma citation fit-tex xaħġa ħra Imma dak huwa sabiħ ta' tal-radio tal-program ta'
1: Vera, ti tajem t-tallem xaħġa
2: Xi mod nispiċċaw edukattiv
1: Citation ma kellix li ċken idea li għandax taqsam ma' t-tezi In all fairness, Għatma mil-tezi.
2: Daj, kun ġurna ke studi, affaritek.
0: Ma essays akademiċi.
2: Eżat, ma t-kota xaħġoħra fil-studio tijak.
1: Ma t-kene kolli biex namelom daw, għatma kienu jisiru, konna għalħħa, dejjem.
0: Jena, jena.
2: Il-bravuri għawnek, hi, jibqaw, nibqaw niskopru.
1: U darba li kont nejt u għana mela għantija xaħġa l-teacher, għalli forse ma naqlaħiex l-lum. Kont nkun xlejt il-ħin, tfajt l-effert, tejt l-lum muxin tiktibtu.
0: Vera?
1: Junior College mela kont.
0: Dak tifem.
1: Kont nisbalja ħafna bil-diskors.
0: Tifel li moħħok jgħata
1: f'għal. Vera, muxek.
0: Wow, bravo.

0: في 28 grad Dalodo Gracie Abrams hit the wall.
1: Sorry. Għal-wejn l-iskola.
2: Għal-ġolħal.
0: Li ma weġġaċ, Grace Abrams.
2: Tiħiwa. Tanti jira titħol ġolħajt li l-bdiwa xieġu, bdiwa, plural. Tikollom ħafna problemi bħalissa.
0: Jirġaw jom l-ħetan.
1: Ismani, man tiġ tort li dik it-tiċa kenta li klesej mux tijak.
0: Vera, tar, impossibli. Jek konta jiddaċċajt waqt il-klassi.
2: Le, waqt il-klassi probabli ta' kbira konta sibni.
1: Għajt il-verita konta kopja.
2: Le, le, vera ma kux nikkopja. Vera ma kux nikkopja.
0: Bonġu kbira ta' għad minna u
1: fitta.
2: Ne bieċ ta' xat li ma jamel ġej propja.
0: L-axħar sija ta' għana flimkien għal dalodu u le tambel ta' għal. Nistaw nejdu li għal. Habriki, habriki.
1: Għalaf xoħlu.
2: Le, jina neħu pieċir bxoħl differenti.
0: Eżatt. Blu blakkar zijatana, intu għam il-sigla għal-darbohra. Kanta umana, għawwe batulna anka jek t-iġti u t-iġtu voice message. Kanta għam, nħidu pjaċira, un bat nibdaw nżuddu kom mana. Bella.

0: Drake, Janis SD, Fuel, da Lodo Jamie, Turn Away, Now Neck On, Bay Breakfast, Bonjour, Bira.
1: Bonjour.
0: Ma tolte del Gym Up, Dana, competizione giudita, competizione li embarra veramente, veramente nisletase.
2: Gbira,
0: Mana nisletase, loco, lei ha awija, hafna, ġifir, kikun se n-partecipa fjena, se n-partecipa jena.
3: Elf euro, bċej.
0: Għaxan di hafna stejjer għal-din. Għet n-tkermu dwar din ma Hyatt Centric. Win with Hyatt
2: Centric. On Bay. Ekku, qed infakrukom biex tibqgħu tibatulna l-istejjer tagħkom jekk kellek weekend gone wrong, sewwa ġatlek xi ħaġa, ġatlek xi drama, xi ħaġa li ma tistax temmen, isma' aħna lest nisimgħuk u tista' tirbaħ magħna wkoll. Għandek weekend break ġewwa l-ħajat, sorry.
0: Lej, kompli kompli bes fuq ekskużani.
2: Weekend break ġewwa l-ħajat Centric Malta. Għandek tonight stay bed and breakfast imbagħad għandek today pass ukoll għal rooftop pool tagħhom u VIP table għal equal sitta minn nies.
1: Teren però. Sakemm ma kienx inti fuq nara 00897.
0: Xi fejna bosta stejjer.
1: Bosta stejjer.
0: Dam ma nistgħux inrebħu għax li tibqa' anonima. Isek ma
1: tista'. Tixtieq li tibqa' anonima għax infatti qaltilna għarax tgħidx kemm ibossu lek isiru jafu.
0: Ara taxxol, mela, tlaqna.
2: Ħana rejja.
1: Isma.
0: Tilna, Mrs.
4: Bonġu għalikom, bħal imbarazzanti biex ngħidha din l-istorja.
0: Utilna.
4: Qabel kont f'relazzjoni konna morna għall-weekend xi fuq cruise. Ovvjament, kuna dik żgħira t-esperimenta ma dal-persuna, msamma, għamna l-attal imħabba, id-deċidejna nagħmlu siġġu tal-aluminju u minn ix-xirqija jien u msomma wara li qomna bdejt nħoss nistramba hekk indunajt li s-siġġu ġi xatt mal-art. Bil-mistija u l-panik li qabadni bdejt nippaniki ovvjament laħad tħol iċ-ċejber mejtu tara dak id-diżastru. U la reflikelli d-deċida li jaqla xi vita mis-saqaf. Tal-bravu biex jirraġġa s-siġġu, denda li s-saqaf ukoll, spiċċajna mi problema b'żewġ problemi. U spiċċajna għamilna weekend imħassrin minn ġewwa.
0: Issa, stenna nara.
4: Dal-persuna ma bqajtx miegħu, għadda żmien iżewwiġt, u biex inkompli tagħmel imbarazzant il-ħaġa ġi jaħdem fejn naħdem jien.
1: Dawk is-serieżek for episodes fuq Netflix.
2: Tibqa' tisma' u tibqa' serar l-istorja.
0: Veru, veru, veru. Komplu madonna 99 0897.
2: Tidħol minna l-istaj.
0: Ma
1: tixtejt tisimgħu.

0: θα είπα. McCoy, billionaire, μα Bruno Mars. Τα ρωτώ βάχτα με αυτή τη δίσκη. Ελλή Ναφ, Μιλμπίντου, Σαλαχάρ, Μπιρρέπ, Ινκλούς.
1: Και το job μου. Δεν μπορείς να ακτατεί, αλλά
0: σε γέρε. Είναι τώρα, ούμε.
1: Tomorrow, tomorrow,
2: Ivo.
1: Hafna. Etna ansiu sektar mill jeċita, to bifer. Għaxet ninkwieta. Peress li u għal ewwel tour tiegħu fl-Ewropa dan, jaf ma jdoqx ħafna mill-classics. U jaf ikun
0: pure. Tamel differenza jekkux fl-Europa, jekkux fl-Amerika.
1: Le, għax ikun hemm ċertu. Kif taqbad?
2: Jina sabit taħdu il-classics li ħadkun l-ewwel darba tiegħu.
1: Imma ma nafx għax ġieli eżempju mort nar artisti fej tippretendi ħad tisma' l-classics u ġest ikun l-album tour biss u jduqqu diski mill-album biss.
0: Le, ma rajt, ta' rajt qed iddoq, ħajdoq mill-antiki, ħajdoq mill-.
1: Jiena bdejt naqbiżhom biex.
2: Inti iktar it-temp beda jinkwetak.
1: Ejwa, l-temp fimni qed nara t-temperatura tal-lum 36 grati.
0: Fej se tara inti?
1: Madrid.
0: Madrid. Aħat ma mort Madrid,
1: sabiħa Madrid.
2: Tinsiex il-ħajat slow, me tibda naqra iktar tard.
1: Flash randikun jiftaħ kollox hu hemm.
2: Jiftaħ kollox tard, ċekja.
1: Insomma, ta. Idgor bil-Bart fl-Uliju. Xallini.
2: Mal-Bart, mux
1: ix-xuħija. Blajsi, blajsi.
0: Nawgura għalek illi inti unna natti jak tiħdu pjaċir fuq il-pjaċir. Sejrin fuq, bonġu.

0: Mood Mental, Alda Lodu, Dancing is Healing. Jamie Teron, when I'm back on Bay Breakfast. Ja, so,
1: it is our most
0: palisa. Good morning, u palma jiġri ta' kull-nar ta' tlieta, ta' jieb ju mejn ilu, ter ma' kienieċ prezenti għaw, bek ħanerġaw nsemmaw jela, illa li xkienet.
1: Naprezza.
0: Helwa ħafna, dem din il-darba.
1: Miss jajta,
2: Kanna l-quote of the day ma' Cheryl and Mekkej. L-għalmin ma' jafx minni, Cheryl, ija TikToker, ija positivity influencer. Nasib nistaw nsejħu la' ek.
0: Wihet, jissaj sejħilek.
2: Influenza, nis mod pozitif, positivity influencer.
0: TikToker. U aħna badna xi videos li kienet tara, insomma, u għamilna din ir-rokna ta' kull nar ta' tlieta, it-tlieta li għadha Teryn kenna din il-quote. Isma'ħa.
3: Imma llum hom timċaqal.
2: Nistema' fuq tiegħek del ġimgħa.
0: Dan kif qam bordat hekk? Hi.
3: Ma nistax
0: Il canzonetta.
4: Quote of the day, ma Cheryl and McCain.
0: Tlaqna, Cheryl!
3: Il-mera ma tista għat tikdeb dak li tixtieq tara turiwlek. U dak li ma tixtieqx tara turiwlek ukoll.
4: Quote of the day, ma Cheryl and McCain.
0: Brava! Brava! U lilek il-mera storik, Cher!
3: Lili turin jaffarit bihima turin jaffarit korħu
0: kolħat
2: imma dalotu xeri lettiddi
0: iwa veru
3: dalotu il-mera qatma tistatik
0: veru
5: the hits are on. How you doing?

0: Naret nejri ġej, nu internaġon intaw għal-program ieħor ta' Homegrown fej miegħi fl-istudio ser ikolli l-Greta Holland, di artista ġdida l-ewwel darba li ser tkun qiegħda hawnhekk fl-istudio tagħna u magħha ser nitkellmu fuq ħafna affarijiet.
1: Homegrown with Jay, Monday nights from 7 on 897 Bay. Bay weather.
2: With smart effects, comfort for everyone.
3: Al-ħamis fil-ħodu David Valli jawnek programmi ħorta mid-morning għal-bija tal-ġurnata temperaturi li d-dajjem ikomplu t-telajn barra 36 l-ola taħħa l-lum aparti minnek fil-ħaxija tinżel għal 23 gradi Celsius briħli għed varja bej forza tita ta' forza erba juvi index ta' għarfra importanti li taħsiblu għassamlok ħafna ilmo kam jistajkun t-istriħ ftit post li għandu lej sijju.
2: You're listening to David Malia, 10 till

Fuq bej u palissa għaddeja il-Malta Fashion Week u jina nkun onest makom ma tantx jiena daqshekk persuna li nsegwi ħafna it-trends tal-fashion iżda inħobb nara dawn ir-ritratti li kuna qegħdin iduru fuq is-social media ta' x'inhuma jilbsu dawn il-modelli li jagħmlu il-catwalk ukoll li ngħid vera xogħol tajjeb ħafna ta' din is-sena u naħseb in ġenerali bħala Maltin u Awċin inħoss li għandna bżonn inkunu naqra iktar fashionable anke meta noħorġu naqra il-ħadd pereżempju tilbes dik in-naqqa xi ħaġa partikolari nkunu ftit bħall-Franċiżi jekk inħoss li għandna bżonn inkunu.

Google fuq bej, hija waħda mid-diski li possibilment tista' tisma' b'forma ta' remix waqt Club Culture li jerġa' jirtorna għadha stess. Fosthom ikollok miegħek lil Isaac, Gabby, Zrinz, mbagħad sessjoni tajba ħafna eżatt f'nofs il-lejl ta' District ma' LPM u mbagħad Club Culture li jibqa' dej sa' s-satejta fil-għodu ma' ħadd ħlef diri. Ikollok ukoll Club Culture is-sibt mhux.

Alex Warren, Ordinary fu NIT 7 Bejo, sanatu ħarset nafti plejn id-dinja tal-World Cup, kif kanna l-ġurnata break wara l-ħafna l-op li kanna da' round of 16 fejn kienem momenti fej fraħna ħafna u kienem najt onestament għalija momenti fejn zammejt n-nifs u għaskun nafli għadni għetnejx, specialment bċirtu penalties u anka wissa li naslu għal-kwarti finali. Il-lejla l-ewwel loba Franza kontra il-Marok fl-10, ser kollok waħda għadaw kol fid-disa, piuttost ħin tajjeb hija tal-inqas ma m'għandux għalfejn hux issa dejta fil-għodu, Spanja kontra il-Belġju, għandek in-Norveġja kontra l-Ingilterra, s-sibt li din assolutament ser ikun imwaħħal mas-sett tat-televiżjoni, u mbagħad jekk tixtieq fis-sigħat bikrinta fil-għodu, il-ħadd ser ikollok l-Arġentina kontra l-Iżvizzera biex imbagħad inkunu nafu li matimijiet ser ikun qegħdin jagħmluha għas-semifinali kemm jiena eġitat f'dan l-istadju s-sa naraw.

Midnight Sky та Miley Cyrus в Bay. Win with Hyatt Centric on Bay. U atke lek weekend jo shi gjurna ta fej kollosh tarish lek kompletament hazin a shalde nel kompetizioni rritti raccontalna ezzat dik l-istoria tal-affarijiet li ġrawle forsi wafqitlek il-karozza jew forsi ina laqbara mid-dar tijak dogu ma l-istejjer li jishtiqo jisimaw il-tim ta' Bay Breakfast fuq 99-000-897 batilom bit-ċans li inti tirbaħ dan il-weekend break flimkien ma' Hyatt Centric Mall għalġiex minnis balu ta' 600 euro għajli inti xandek bżon naktar biex tir-rilassa wara li xi ġimgħa probabbli tkun diġa kontaddejt gas down mbagħad weekend li jkun ħareġ li kompletament diżastru wkoll. Dik li jkollok bżonn cherry on the cake tkun il-ħaġa. Allura ibadilna għadha filgħodu stess waqt li breakfast fil-kien ma' Jamie Turner u anke Wayne mbagħad huma jgħażlu lil xi ħadd minnkom. Good luck!

Olivia Dean, Man I Need fuq bej u jidrli Erling Haaland deċida li jiftaħ Snapchat account. U issa qed jibda jitfa' stories li kollha ngħid huma pjuttost vera tad-daħħ. Mur it-tawlilhom qed imorru viral fuq is-social media x'ovvjament il-fans qed jiġġennu fuq dawn il-post li qed jagħmel u m'hemm ħadd aktar li fil-verità qed jagħmilha hemm il-players tal-World Cup allura xi ħaġa li vera tispikka. Insomma, dan Erling Haaland ta' Norveġja x'inhu jagħmel. Qablu the Kid Laroi on his stage.

0: Alex Warren, Ella Henderson, The Kinnett, Carry You Home for Bayo.
1: The CAS Celebrity with Kassar Air Conditioning Systems.
0: Vă cool competizione să ne cunoaște din rap cu Ada Stes, se chance de a credere vaxames, bitiuro grazie al competizione ta CES Celebrity Flunkin ma Kassar Air Conditioning System. De se recolo ktamel, u għalitna atwa dei drive ma Ryan O'Gale, u tajdola mezzatti menu il-persuna li għetkuna tkanta fitxeller tal-bej, emma ta' kuljume di konna l-ġahat partikolari, fostom narġnejn kanna l-Justin Bieber, it-tlita Olivia Rodrigo, il-firax stess kanna l-Shabuzi, u xolo kuwa l-lum trittaq tal-limma mużiċisti u mużiċista et kanta fil-ċiller bil-ċans li tamela fil-finali. Good luck bira, għal-aktar tart l-lum.

0: Skoda Slater Dance for Inetti 7 Bay, kif serdo u sija jena minna ħadi għajs for donatament da kollox għallume Jake List u preparat pal dejjem jgħaj fil-studio biex kompli eżatti għal-warajja fatti diġa għetti preparara kemmu tifel bravo ċajta mjek Rajno Gale Bay Drive juhur kol jirġaj jirritorna u importanti li issegwijom emma xie kompetizjoni umbat għada fil-ħodu nibdew mod speċjali ħafna kif konna s-sadej sħax ta' non-stop throwbacks bej l-axra u l-offsina mux ta' min jitlifom. Kollox, għala għada l-ġurnata tajba u ciao ciao.
1: Something is landing in Boomerad. A new Yisk store is opening soon. This is not just an opening, it's big

Waħda mill-aqwa remakes ta' kull żmien bi Brexa u anki Faithless kienet New Religion fejn li semmej bej għal-ħamis wara nofsinhar nibdew inxommu dik in-naqra żgħira il-weekend ukoll hija l-aħħar pushjatura joqos nallum nofsinhar minnhom insomma l-ħafna minna u għadha mbagħad uffiċjalment jasal weekend ieħor ukoll. Però sa issa kif sejra l-ġurnata alright jew qed taddib il-mod il-mod. Jo inkella forsi waħda minn dawk il-ġranet fejn ix-xogħol kollox ta' taħfu qed jiġi. Għaliex kultant vera qed tiġi waħda minn dawk il-ġranet fejn tkun tixtieq tagħmel ċertu affarijiet u jinqala' ftit minn kollox apparti dak li tħall biex tagħmel waħdi.

mia artista ġdida Ella Langley dika Be Her fuq nirisom bej verament joġobni ekkun joma. Ġirid ġrilek għajt li se kun hemm dawk l-ismijiet partikolari u nkella anke l-kun jomijiet li tajtaħ kemm nixtieq li pereżempju semmowni b'dak l-isem jew inkella dak il-kun jom partikolari anke u Malta stess, jkun hemm ċertu kun jomijiet li verament jispikkaw hekk fudnejn b'dan jtaħku kelli dak il-kun jom jinstama' żbalsmi. Kuk għallin saqsik, vera, interessanti din, li mu dak il-kun jom, jow nkella isem li dejjem xtaqt li jkollok. Tipo Google-lu jiġi xaħat fuq eku jajlek isma, tista tbiddel ismek għal xaħġ uħra, xtaħżel kieku inti. Għandi kurzita biex narastertajt inti, 99-000-897 fuq WhatsApp, ejja.

Per la produzione tal Gen, Tyla, Wonky Zara Larson, The Cat Cheated Again, Fight Nabi Seven Bay, Al-Hamis Warren of Sinar, minna unu ftit għana għedek kifinti jista jkun li terbaħ bil-kbir, ma għadden iċċar li xanna ħafna kompetizjonijiet enormi. Apparti minn hekk, Taylor Swift, Wonky Alex Warren, għal kif inkompli. Farid

xie throwback din mandiġ dubju li kull ħadd jiftakara din. Alla ħares ma tiftakarix din throwback. Sonic u it feels so good. Fajtna jisem bejja l-ħamis war nofsinhar din ners u verament viċin għal Omid Jalil u qed mill-ikbar comedians madwar id-dinja kollha. Ser ikun jagħta hawnhekk ġol Intercontinental Arena Conference Center u inti għad fiċċans erbaħ par biljet tibxejja kull ma dek tagħmel u għal isma' bej breakfast għadha filgħodu. Jista' jkun li meta jgħidulek Jamie Tarren u Wayne imbagħad ngħidulek biex tibgħatilna messaġġ fuq WhatsApp. Insomma, għadha jien ser ikun hawn, jiġifieri iva. Jista' jkun ngħidlek biex tibgħatli biċċans erbaħ dawk il-par biljetti. Good luck!

Madam il-ġodda li għanna fil-playlist tana din il-ġemata ritorna Gracie Abrams di kanat Look at My Life. Madam il-ġodda li għanda palissa verament sejra tajjeb imma irrit nkellmek daqsxejn ukoll dwar il-film Obsession li dak kien jagħti cinemas ftit tal-ġemata ilu għadu hemmhekk insomma naħseb illu iktar minn xarej issa at this point. Li dak fatt interessanti dwaru l-budget tiegħu kien $750,000 biss. U nisba' biċċa li għamlu iktar minn ġiex miljuni, jidher li mhux ġiex miljuni insomma, ħafna iktar minn hekk, jiġifieri bla dubju kien qed jaħsbu li ser imur ħafna għar milli fil-verità mar u minn daqshekk jiġifieri il-profitti li għamlu enormi. U nisba' biċċa hi li l-cast oriġinali li kien hemm fih, jiġifieri il-main biex niftehmu l-main actors. Itnejri huma kien l-ewwel proġett kbir tagħhom u apparentament reġgħu qabduhom għal film differenti, ġieri mhux Obsession, però se rigward jaħdmu fuq film ġdid ieħor separat itnejri huma flimkien. Tant kemm raw li kien hemm chemistry tajba bejniethom. Infatti jiena meta nibda nara din il-chemistry jekk daqshekk tajba fuq film, għandna nirvizzju mmur online u nfittex jekk isser qed joħorġu flimkien ukoll fil-verità. Dawn sa issa ma konfermaw xejn jiena jgħidu hekk.

Jason Derulo de ka Take You Dancing fuq 97.8 kompli għaddejja ovvjament il-World Cup u tensjoni kollha li jkun hemm għaddejja jiena jkollna nammetti minix fan kbir tal-futbol, però l-aħħar darba tajt qatħadt din il-ġimgħa jiġri kont tinsuq u insertajt għaddejt minn triq fejn kulħa beda jagħti insomma din il-logħba fuq televisions u fim minnhom insertaw eżatt skurja xi tim partikolari u tant kemm kien hemm ajjat li laqqas biex ġejt fiha li ħabba l-logħba ħsibt li bqala xi ħaġa. Sibt li xaħat t-tajjar fi triq dak it-tip ta' skemm kien hemm. Ajja, tu twerzi, imma mżomma.

Jal-artista tal-moment palissa Olivia Dean kat Man I Need għal-ħamis World of Sonar forsi t-tismana waqt li jinti rix naqra mil-break ta' xol forsi ħatti dik il-naqra zaħira aktar tard biex mbattara l-ġurnata ta' din naqra iktar malajru kol jina niftakarni għamil zmin fej konnu hu l-break jekxi satej biex mbattna mesa tlieta break mbattna għadem l-axar satej u tmur id-dar ma nafxie kux waħdi u kol li konnu hu pjaċir meta nuħu l-break tard ta' mela jinti din jow waqt il-ġurnata ta' xol.

0: Il-ħabibota għana Mabel, don't call me up at 3:10 ta' wara nofsinhar. Good afternoon!
1: Good afternoon! Meta tajt ċertu affarijiet, tkun taf li tkun naqa' voice.
0: Sorry, ta'
1: ammetti.
0: Mux il-ħabibota ta' daw l-artisti kollha. Ma
1: mhux kollha niklu l-kirxa magħhom.
0: Isma' li Taylor Swift tikseb nitni għattieġ ta'
1: kemm tajta rigal.
0: Le smali.
1: Ezmak boy.
0: Crisp such tiptilaw dip. Tajjeb, happy, ha. Crisp so dip tiptila.
1: Good afternoon kulħadd, quasi end of the week. Għanna kol biljetti xinrebħu. Passoltu.
0: U xaħat minn jidħol fil-lista tal-finalisti tagħna wkoll.
1: Tgħinna qata' AC.
0: Jinżel għasel bħalissa.

0: Fast throwback enormi di atleta u 20 minuta ta' għanofsenar. Good afternoon, kbira.
1: Good afternoon, happy Thursday.
0: Happy Thursday, yes. Yes, good Thursday, għax il-lum hemm il-logħba wkoll. Il-lum, il-lum hemm il-logħba tal-World Cup, Gail.
1: Fakkarni li minn.
0: Il-lum jekk mhux se jiżball hemm Franza kontra Morocco. Sewa. Jiena asnaf għax fl-istess ħin ma nafx in il-final vera tkun sabiha kieku Argentina kontra Franza, kieku terġa' tkun. Jina
1: il-biraħ kumazzoni għaw konta da manna potijiet u l-istess għaluli mishrija kiet il-loba ta' Argentina u issi ma nafxek nibqax narah il-futbol jina kabaġ dik ħatkun il-kawza li jina nqafna l-futbol
0: għax mishrija, għara isma ħafna il-viri ħsibi differenti fuq il-loba bejn Argentina u l-Eġittu li jett jiejdu li mishrija xed iżommu ma Messi u jek ma nafx jista jkun ma nafx u tibda tgħid ma kif tista' tkun loba bħal dik mixtrija, ma nafx.
1: Ej ara, bil-flus.
0: Ej, granted, yes, ma nafx jiena għax ngħidu li Messi, għax Messi li du jirba ma.
1: Lejla minn ħama minn ħażin.
0: Franza kontra Marokko, jiena naħseb.
1: Jiema mal-Marokk għandhom.
0: Vera?
1: Laqsek.
0: Franza nħobbhom jiena, Franċiżi nħobbhom jien fi qasnaf
1: mela. Tħobbhom x'għamlulek.
0: Le, ekku għax hemm plejers kbar, Dembele, għandek l-Mbappe wkoll, għandek Olisee wkoll, għandek tim kbir.
1: Il-Marokk m'għandhomx plejers kbar.
0: Semmi li plejer hija tal-Marokk ejja.
1: Imma meta tgħid plejer.
0: Plejer.
1: Fluma sens.
0: Le, plejer hu, plejer xifi fluma sens li ilha fil-World Cup li ħajlab mal-Marokko.
1: Eżempju Ayoub El Kabi. Brahim. Sufjen, Rahim.
0: Asr ħakim, ma semmejt il-vir, semmejt. Asr ħakim, ma semmejt. Jaqaw għandek xaġa, fil-laptop bħalissa, t-tosser fa xaħġa. Jek naħseb jien.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love, fuqejta nisem biħat li ta' unofsu ġiex minuti.
1: Good afternoon, l-kula, għatitaf li għaw għal-min. Madonna, hija kontroversjali pala persuna.
0: Iva, emmin jgħid li hija persuna kontroversjali, ekku, ma nafx għalxiex immażin jista' jkun ħabba.
1: Forse
0: l-stil taħħa u kon.
1: Ma jgħalija hija iconic.
0: Icon.
1: Il-tifra taħħa fitilu ħarġet diska. Għalija ħarġet diska.
0: Tifra taħħa tkanta u kol.
1: Mux ekku.
0: Familja u le.
1: Tiret il-vuċi.
0: Ekku, xisima?
1: Intaj ġisima, ma vera tiġbaħa.
0: Vera.
1: Vera għanda jnejja, which jnej Madonna. U għalet li tifra taħħa kiet intimidata. Min Madonna stess, vil min omma kien intimidata.
0: Rajtek.
1: Għalet ma tantx nħossni intimidata, evita jaqwa musical ta'.
0: Ija naf, le, bdejt niċċekkja ma jekk Madonna kienet il-persuna li kandat fil-musical ta' evita. Ekku. Le, ismani, bravissima ħafna jidviri. Min jgħid ma. Meta jgħid kontroversi li ma jgħid il-karattru ta'ħa, l-istil ta'ħa.
1: L-istil, forsi kif ġipru hawnhekk. Bo ma nafx għalija ma xorta hija, fimni. Għadda t-sema sissa kuħat jaffa ġewra kama d-dew zmin u decades u generations u n-mara għadda popolari sissa.
0: Ekku, 100% u specialment id-diska li għamlet ma Sabrina Carpenter.
1: Tiddi
0: kunu nis kontroversjali jenu inti. Ekk nkunu bħal Madonna.
1: Faxi.
0: Ekk jenna.
1: Nħorġu ekk bċit pri-combs.
0: Għalxiex le.

0: see Omid Jalili live in Malta.
1: You're my favorite comedian
2: with 897 Bay.
3: Mux ta' min jitilfu fattir ċivejna ħafna messaġġi ta' nies li jixtiequ jerbu dan il-biljetti ibżax jekk aħna ma batniex lek illum għandek ċans tal-aħħar għada. Ullum aħna badna lil
4: Juli, proset kbira Juli, inti għadak kem titħol għadak kem tirbaħ dawk il-biljetti grazzi kbira l-Eden Comedy Club fejn iva dawk il-biljetti biex tmurtar l-Omid Jalili live ġo Malta għal żewġ lili biss fil tista' tmur jew l-24 jew 25 kif qalet Gail għandek sada ċans l-aħħar taqtax qalbek forsi naqbdu lilek. Proset kbira Juli.

0: Sweet Female Attitude Flowers fejda nisum bej l-eri banek sin klet minuti da warna f-sunari do u issa Good afternoon kbira
1: Good afternoon kbira għadni nara xaħġa fuq l-internet L-internet jaffaxxinak
0: Iva lej belħek
1: Tallem u jbelħek Bazzikament kif nafu Taylor Swift iż-żewġet f-titilu U Anyway, kienem ovvjament naqra rabbiex wara li ż-żewġ insomma mhux rabbiex fis-sens kif leftu
0: l-ftit
1: u hekk. U kienem artista insomma ġewwa New York li marret tiġbor l-affarijiet li ħallu u di qiegħda tbihom għal $25 il-kaxxa eh qed tagħmel tiny cubes hekk bl-affarijiet bir-remains. Tattieċ u di edha dbiħum
0: $25
1: Limited edition cubes include kepsa tal-fliċkun teknoloġija kifsajt headphones li ġewe bending u affarijiet oħra xinu mux ħanajdu xaħġu ħra għem xaħġu ħra insomma l-aktar informazzjoni għax etna għarissa din fuq il-social salbej imma ħanajlek
0: f'dan il-fdan
1: dan nis li kunu fissati fuq l-artisti imma dan xnifimom imma xina qasqat muħan xira biex ta' xaħġa xipurtani jena minn Taylor Swift u xkem ħalliet li nafa l-affarijiet taħħa
0: imma bat jemmi l-fissazzjoni imma bat li tejt
1: imma għalli $25 mandiċ namel ħajt it-tjon karita
0: le ekku le bħalek naħseba u kol
1: $25
0: fissazzjini
1: ovvjament di l-artista kif ta' battejt clever sew ma' business mind ta' xaħġa ħat fet opportunita
0: u ta' għafla ħat biħħom u 100% mandiċ dubju
1: $25 Ma, u għanda xi 1300 minn dal-cubes, ġifieri.
0: Wow, ġifieri, għoddom.
1: Kemm jiġu? Issa sa nagħmel
0: l-ewwel. 5,000? Eżatt,
1: xaħġa. Flus.
0: Rajtek? Mhux hekk. Turn it up now. Malta's number one hit music station. 897.
2: Hey. It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Burkakara.
3: Get ready for summer savings with Ultimate Summer Sale. Save up to 50% on a wide range of TVs, appliances, electronics, and more. Grab your deal at ultimate.com.mt or visit one of our stores in San Juan, Paola, or Orme.
4: Life can be busy, loud, always on the move. But there's one place where everything feels right. Your home. With BNF Bank's home loans flexible

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, ħirġa mis-soundtrack il-ġdida ta' Toy Story 5 għall-erba' għaxra ta' nofsinhar. Good afternoon.
1: Għadni ma rajtux imma ħajn nipprova jkun fit-tudu l-istijaj tax-xar.
0: Toy Story 5, oh?
1: Eħe.
0: Isma, t-taraħ ta' dak film kbir ta' animated movie.
1: Ma taħsibni għajna noqgħod ċibe id-dar.
0: Isma, inti għad li għadha relax bħalissa
1: da. Noħok relax.
0: Il-weekend li għadda kien kien relax.
1: U inti tivvintax mix-xogħol kont ma tafx.
0: Għandek raġuni, fama.
1: Imma eħe, għandi to-do list li nixtieq nagħmel u il-nara Toy Story hija waħda minnhom.
0: Inti rajt lim Toy Story rajt, inti l-one biss.
1: One rajtu żgur.
0: Two, three, four,
1: ma nafx. Ma naħsebx rajt. Le, l-four ma rajtu żgur.
0: Il-four.
1: Imma eħe, to do list. Għandek xi to do list li xtieq tagħmel ta' xar.
0: Ta' films imma jew.
1: Ta' films, jew anything.
0: Ara jiena nixtieq li lew net films hemm ħafna films nixtieq nara. Michael għadna ma morx narah ta' fil-vers Prada tu għadna ma morx narah. Hemm ħafna hemm nixtieq ukoll safar ukoll nixtieq nippjana sena ġejja ukoll.
1: Sena ġejja mhux aħna to do list ħaġa ħaġa dis-sena nibdew.
0: Iva le ma dis-sena
1: mhux goals and wishes.
0: Ħansifer dis-sena, ħansifer.
1: Mistek mux ħassif, ħad next week ħat itlaqni terġa.
0: Iba, ħammur daqxin Amsterdam aħna next week, mela.
1: Eħ, xin Amsterdam
0: aħna. Użgur, ħammur daqxin Amsterdam. Tafli eżempju, ma nafx eżempju għahda mil-bdudu l-istija, l-isflaħar naqtom, ija ħammur nara il-mużew ta' Van Gogh, dejja minn kelk. Xewqa kbira.
1: Vera, il-mużew sabiħ.
0: Et joġbuk il-mużewijiet, ħal miċċajt.
1: Minix ma nġenninx għal-mużew.
0: Uwejja, vera. Issa t-ninduna di. Waqt t-inkelmek importanti tajb l-insemmi li jem saqaja fuq il-mejl għas indunaj, tajt birim somma.
1: Għandu, għallin n-istretċja.
0: Għaw intijena unnek.
1: Mux vera, ismani, mużewit skont, imma ta' Van Gogh mort u verament nirrakomandaħ.
0: Iva, vera mort tara.
1: Iva. Nishtiq mu, eċi ta' xafna. Sifidna, mal-artek.
0: Uwa, taħħa, taħħa.

0: Biberexa Faithless New Religion għall-erba u nofs neqsin 3 minuti. Good afternoon kbira kulħadd.
1: Good afternoon.
0: Isma' nigħel narraħħa vera faqa bis-sens stylish sewwa rid ngħidlek. L-ewwel nad-dinja nixtieq naqbad insomma peress lilhom huwa il-hot takes
1: sewwa.
0: U nemmen jiena fl-opinjoni tiegħi kemm hija stylish li inti toħroġ pereżempju għall-baħar speċjalment fis-sajf.
1: Għall-baħar.
0: Iva, iva, għall-baħar pereżempju. Calzetti, consonate. Calzetti. Calzetti. Bis-sandals.
1: Yeah.
0: Thank you. Xiaqja. Kulħadd jgħid.
1: Inti ġifieri tħobb tilbes calzetti.
0: Socks and sandals. Bissa,
1: jo u għajma.
0: Le, isma' ni vera. Lew innet.
1: Sandi bil. Senna,
0: xmaħna. Sandi
1: bil-calzetti.
0: Iva, vera.
1: Inti tħossok faqat u l-bess kalzetti u sandli.
0: Daqxej bermuda, helwek, polita, daqxej misek ta' finta s-sajf nejdrajin, u għandek kalzetti u sandli fl-imkien, għalxiex.
1: U naqqa talzett fidej.
0: U talzett u kol, għalxiex lek, daqxej mal-barbecue. Imma nafx, għalxiex, jgħidu li koroħ jew hekk, peress imien, tfajla tiegħi tigli li ta' toqgħod tilbis li hekk, kum sew nejdrajin, raħħa vera bis-sens.
1: Jiena għalija nilbes kalzett, mhux għax nilbes, inbi kun id-dar u jiġi l-postman eżempju, u ngħid ħa noħroġ malajr għall-post jew għal xi package. U jekk ninsert ankun bil-kalzett id-dar nilbes l-karkur li kolli quddiemi u noħroġ barra. Imma sa isa qadja, fimt, mhux qadja laqqa sa urġenza.
0: Jiena tnejlek stil.
1: Inti tippjana li tilbes kalzetti u sandli u tħossok faqa.
0: Iva, tam, iva, l net jiena. Ovvjament jiena jekk immur il-baħar bil-forsi nilbes kalzetti għax jiena għax imbagħad jitar u iva, le vera, vera, imma naħseb hija problema minn naħa tiegħi, ma nafx x'inhi di insomma.
1: Please ibatuli, ibatulna fuq 9900897. Li mhux faqa tilbes kalzetti fis-sajf.
0: Le, hija faqa. Hija faqa. Żgur nafx, ipprova inti, ipprova. Ħajjlek wow, gejl kemm inti hekk hemm taf tilbes.

0: Bella Kea, I love it, jaqb zuzew l-ħamsa niqsin kwart ta' wara nofsinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon lil-kulħat sewa imma jiena rajin abada. Rajin abada xieqti ftaħsi d-druk.
0: Għaxin qed jaqblu mija. Abada,
1: le mhux taqblu mija, kalma. Rajin abad, li faqa jħossu faqa li meta jilbes kalzetti u sandli. Jiena rija liktar biex tmur tagħmel tqadja ta' malajr. Issa Svetlana qaltilna. Kalzetti u sliders iwa mhux sandli. Ġifieri mhux sandli.
0: U hija mhux sandli, alright, sliders, is-soltu sliders nilbes jiena.
1: Ta' xi brand, Svetlana jiena. Gejl dan David Beckham, come on, sexy. Tmur għal xi ġelat, jekk imur għal ġatuna għal David Beckham noħodlu bidejh.
0: Hija mhux
1: sewwa.
0: Forsi m'iniex David Beckham, right.
1: Imma smoni. U le, jimma joġobni, għamela bazzikament Svetlana batitinna rita ta' David Beckham, iżoqdu u mis-sodda mil-kalzetti u sliders homor. Fajnija, mux jtna raħk kemmu stylish, fimt, ma jdeja għanix, ta' mux ħanħagġru ġifiri.
0: Vera, vera stylish, narah jena bazzikament li bes. Flat cap, għandu flok normali, għandu shorts, u għek għandu kalzetti bil-sliders.
1: Jena il-boyfriend tiegħi ma nkunx nixtiequ jilbesek, fimt, jekk jilbesek forsi għal-qasal bahar, xa bahar għatun bil-kalzetti.
0: Għandu dritt.
1: Jent kemm minn stram tilbes il-kalzetti għal-bahar.
0: Sorry, ma le, dika xitar u dika xira jena.
1: Gross.
0: Imma x'namel imma.
1: Ħallihom jeru.
0: U jeħel ir-ramel ma saqaj kollha niddejja, niddalek, niddejja.
1: Kemm minn tistram, ma nistax nifhem. Insomma, batitinna wkoll ħanajlek ħanajlek, batitinna Kler.
0: Kler
1: qaltilna hekk.
2: Rajin jiena għandi tfal jilbsu l-kalzetti. U jilbsu sliders.
0: Rajtek?
2: Mu vera moda xkiku, miex moda tfalti għaj miex ka jilbsu, għax jimxu mal-fashion.
0: Ej, dilom.
2: Minti tamen xej għazi.
0: Proset, Kler, kem nammira, kem taf titkellem, Kler, proset. Ek, rajtek, għaj jimxu mal-fashion.
1: Bol, għallek soks, ja!
0: Le, ma naqbilx.
1: Paul dejjem team gejl imma.
0: Kalzetti, Paul dejjem, Paul jekk ngħid xi ħaġa jien ħajt kontra, dejjem, x'taħsbu let us know.

0: Dua Lipa, Don't Start Now, fuq dan is-semen bej, sekondi l-bot biex duq l-ħamsa l-għona għonu s-sirar, Rajnu Gejla unek.
1: Good afternoon l-kulħat. Ule, Alija, raġel, anyone, so much raġel, bis, anyone li joħroċ, joħroċ b'intenzjoni, bil-kalzetti u sandli, le.
0: Ux, le.
1: Ej, sejje, fejn minnek li sejje?
0: U għastil, Alija.
1: Għastal grose?
0: U le, jina.
1: U David Beckham ma jagħmlu.
0: Għax David Beckham, u hija. Jiena nħoss li l-wastil fl-opinjoni tiegħi jiena lew inhet mhux l-ewwel darba ħriġ fis-sajf jekk bħala jien naf mort ġurnata baħar pereżempju ma' sħabi u lbist kalzetti u sandli jew slider.
1: U tmur fir-ramel bil-kalzetti.
0: Għax nidejjaqni, ma jiena persuna niddejjaq ħafna sandli u r-ramel ukoll.
1: Ma tħoss dik is-sħana żejda bil-kalzetti.
0: Għana ġan eglek, jitarqu xej saħja, jifri jieħel r-ramel miegħu.
1: Iżma jibdejja. It-trend tal-kalzetti u sandli jew slider trid tmut, ma tagħmilx sens.
0: Owej, le.
1: Ngħidlu x'anter.
0: Ipprova inti x'anter, ħanejlek isma' nit tipprova fil-ħajja, ipprova x'anter.
1: Ipprova da mhux ċikkulata, ta tipprova.
0: Nirakkomanda naħseb kif tilbisha l-ewwel darba tgħid, Ryan kellu raġun, ara kemm.

0: Man säger Bruno Mars, Apetear, Hamza och 19 minuter. Det var något sån här. God afternoon och wassal elhin. Begynda hallo person och hra. All jo listet al finalistet är att nereferu al del kompetition i kbirat är att lana.
1: The CAS Celebrity with Qasar Air Conditioning Systems.
2: Aħna ċelebritajiet id-deġidejna li nitfgħuhom fil-freezer biex ħossuna qabart għax sana tagħlek.
0: Sana hu vera.
2: U inti xogħolok huwa li taqta' minnu l-kantanti jew kantanta tal-klipp li dalwaqt ħandoqulkom aħna. Inti tista' tidħol fiċ-ċans li tirbaħ brand new AC unit worth 500 euro. Ġieli mhux ċajta. Jekk inti tkun l-ewwel persuna li taqta' minnu l-kantanti jew kantanta, inti tista' tidħol fiċ-ċans illum mal-ewwel fil-lista tal-finalisti. 9-9-0-0-8-9-7 jekk inti taqta' minnu l-kantant jew kantanta.
0: Ekku, isma' sew.
2: Lum, semmejni għawkoll.
0: Semmejni għawkoll, ekku.
2: Semmejni għawkoll, 9-9-0-0-8-10-7 jek tafan me t-referu u rajin erġu duqqa tal-axħar.
0: Mela leja.
2: Min jaf għal min qed nirreferu biċ-ċans li inti llum tidħol fil-lista tal-finalisti biex terbaħ AC unit worth 500 euro.
0: Iba tinna dak il-messaġġ għalissa nkomplu b'din Olivia Rodrigo jisma' Drop Dead fuq bejt laqna.

0: Zara Larson, David Guetta, On My Love, għal-ħamsa u nofs ta' wara nofsinhar, good afternoon kbira li kulħadd li jisma'.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. Isma' Nigel, jiena rid ngħidlek sewwa għax nafli inti persuna li lajk li mhux ħażin dil-ġimgħa, jiena għandi housewarming oħra. Sewa, u d-darba jien naħseb tlu minn qabel, sewa, xina il-għajtu li mhux ħażin.
1: Biex forsi dak li nesa jew ma kontux qed tisimgħu Ryan casually dil-ġimgħa qal li illum il-ħamis mela m'għandek kien
0: jew
1: ġej. Qal li għandu housewarming u jgħidlu xi xrajtlu. U qal li ma xrajtlu xejn. Mbagħad qed iwaħħal fil-kollega tagħna Jake.
0: Iva, le,
1: u jien qatlu tuqax twaħħal fih. Għatlu t-tortakom it-nej.
0: Għax għanna f'tem naħna d-nisman, nġibulu daqxejn fliskun bleneb, nejdu jien, nġibulu daqxejn crisps, daqxejn dips u koll, u dara prezza dal-persuna.
1: Kif għallek Paul għammil?
0: O, mux għammil, mandu xaħsib nilu ta'
1: għallek Scrooge.
0: Taf minn ġib il-problemi fil-flows bejnietna, rara ma tgħidu l-ħadd. Jake, ġib daqxejn ta' ħesil. Għalli raj, għalli musa non fuq flus, għalli bħalissa għandu xebadejn. Għatlu kif trid jena. Hekk għalli, u jena t-tattu, memx ta' melu, memx ta' melu. U kiena ġibnu krisp, għazzi, għazzi ġibni lu ċiż għal-solti, għalli nastax, jena ksib klu għad bisħan ġibulu.
1: Ġibni l-lum xrajt, l-għalli għalli għalli. Għax għandu housewarming ieħor illum.
0: Ħallejt f'idejn it-tfajla tiegħi.
1: Ma
0: leħor ħalla sier imma. Ħanħalla sier, ħalla imma ma sal ċibt iċ-ċans, mhux il-problema tal-flus, il-problema l-ħin.
1: Għax aħna ma nina problema.
0: Ma l-flus mhux problema, il-problema hija meta u fiex ħin ħadd mur tixtrih. U ġejk għandu l-istess problema bħali, għalhekk aħna.
1: Għalli l-ġejk.
0: U għala ħares qed jisma'.
1: Ma semmux nislim ġew il-kamra.
0: Għandek raġun,
1: Ma qalu fejn u mbagħad ngħidu fuq.
0: Imbagħad dik okej, imbagħad bejn diska oħra okej.

0: Rema Selena Gomez, Calm Down, kif għandi bżonjien nikkalma law lem mara bej diska oħra sekund il-bod biex doqgħu is-sitta neqsin 10
1: ta' flaxxija. Good
0: afternoon, tiġ technically speaking.
1: Mela għed t-xnix u paċenzja.
0: Għandek raġun.
1: Isma, ħaret survey ġdijt.
0: Stak, stak, survey.
1: Ma related fuq xismum, fuq social zwek. Li għed jajt li Instagram huwa ekwivalenti għal LinkedIn għal dawk il-generation, il-Gen Z, basikament. Vera u bli?
0: Le, na
1: naħki. Gen Z tiġi?
0: Le, kikuk għatli Facebook nifima, ma mux LinkedIn. ċirifir, ġajdi li sew, forse ma fimtek xin sew.
1: Da survey ħareċ li Instagram huwa l-ekwivalenti u is the new LinkedIn for Gen Z.
0: Instagram? Kiku Facebook orrajt, għax jien nħoss li.
1: Għax jużawh bħala networking, bħala professional networking.
0: Professional networking iva, ma jien nħoss li qed tgħid tikkumpara li jien pereżempju ma xi jomu missieri, pereżempju jew qed inħawa.
1: Le, ġifieri inti bħala Gen Z, inti għalik qed tuża' il-mod kif qed tuża' Instagram qed tuża' bħala mod professjonali biex tiltaqa' ma' klijenti forsi biex tagħmel relazzjoni ġodda mhux romantiċi sa. Bħala business.
0: Fimtek.
1: Ekwivalenti daqs LinkedIn għal Gen Z.
0: Jiena
1: vera jew le?
0: Jiena personalment għandi xorti nirrispondi xi messaġġ fuq Instagram għax vera ma tantx narah Instagram jien. Ma jiva li għet nifem xettejt, per eżempju, inti narak jina nħoss li inti Instagram u għat ibta biznis tijak, naħseb it is.
1: Le, it is my business, imma mux xorta li għindin jina nuza ħafna.
0: U kol, mta jima għandix account.
1: Għandix account.
0: Għandix account.
1: Emma, ħna mela vera.
0: Mela vera, mela
1: inti, l-Instagram u għal ekvivalenti ta' LinkedIn.
0: Ekku.
1: Jek għaw xie Gen Z għet jismani jow jaffi jow jaffi l-taful xaħat li l-Instagram jizaw bħala business. Ektar minn LinkedIn, let us know, għanna kemmu vera l-studio.
0: Najtek, 9000897.

0: Rocking Harry Styles, American Girls, Fort Bay. Win with Hyatt
1: Centric. On Bay. Kellek weekend, hazin, hafna, hafna, hafna. Kellek forsi, xi ġimgħa, hazin. Ej, ma nafx, tejjerek, xi nightmare. Ibas, ibat lil-Jamie Taylor Wayne. U huma irebħuk bil-kbir, ġifieri aħna. Sewa bej breakfast insomma, ħe għamrulek. In-nightmare.
0: Pozittiva,
1: oh! Pozittiva, I mean, silver lining, so, għagġiviri minn kull deni huvdu bġiet, u l-ġiet u għagbir.
0: U zgulli u għagbir. Il-fir nibda neglek, for weekend break, ġewa Hyatt Centric, Malta, two night stay, għandek bed and breakfast included, jistaj kun ukoll two day passes għal żewġ minnies bil-rooftop pool, ukoll including lunch, fil mhux trid titlifa, kif ukoll VIP table għal sit minnies, fri isma minni tista' tirbaħ bil-kbir. Kif għaltilna Gail, important tibgħat il-worst weekend story tiegħek fuq WhatsApp waqt li qed tisma' lil-Bay Breakfast ma' Jamie. Mitterin Wayne fuq 99-000-897 li jieġaw kunu miak għada bin s-sitta u l-laċta fil-ħodu. Jifisma minni preparalu dik l-istoria partikolari biex tibat li l-omit li. Tal-issan komplu Post Malone, Wanka Morgan Wallen fuq Bay.

0: Olivia Dean, Man I Need, 6:05 ta' filgħaxija, good evening li kulħadd li tismana bħalissa.
1: Jiena vera nieħu gost li ira jitta Tiffany li naqsam l-affarijiet magħkom għax tkunu tafu. Ara mhux nitkellem waħdi.
0: Ekku.
1: Bażikament jien għadni kif ngħid li għadu kif jiġi mħabbar Justin Bieber se jkanta.
0: Rajtek.
1: Fil-FIFA, fil-faw.
0: Il-finali tal-World Cup
1: u Tiffany qatata, proset
0: Tiffany, proset
1: u għandi xinrepek imma jiena naħseb, għandi sospetti li Justin Bieber għandu pjan
0: ċirviri
1: għax l-ewwel kien Coachella u beda jħafna nis ġennu fuq u bdew tgħidli he's back u issa ħajkanta fil-FIFA jiena jgħidlek qed jagħmel warming up.
0: Esma, għaddu kem ħarġ xi albums ukoll wara xulxin, Swag 1 and Swag 2, jiġifieri jekk Musser żball kien is-sena li għaddiet minn ix-xert, ma mhilux ħareġhom ukoll, jiġifieri iva, Justin Bieber he's back for sure, jiġifieri speċjalment kif attenti ħareġ bil-kbir Coachella ukoll, kien xejdu nnominat fil-Grammy.
1: Sena l-oħra vera ħareġ album, imma jlejna ngħidlek li dis-sena qed jipprepara.
0: Taħseb xi album ieħor jew?
1: Ma jafx xi album għal xi ħaġa kbira.
0: Ek taħse, ismani meta għil tħoss xi ħaġa, ismani, fisser ħa tiġi xi ħaġa, jiġifieri iva, Justin Bieber ħajkanta fil-halftime tal-finali.
1: Mhux sejrin.
0: Mhux hekku, mhux mistednin. Ma ġaxi, aġġolkom.
1: Nawgurawlu.
0: Nawgurawlu proset kbira u biex nitfa' waħda ta' Justin Bieber u anke Skrillex flimkien jisimha

0: Roset, awk, Roset, waħda mill-ġodda role model High Hopes 3000 fejna nisem bej 3000 ma nafx għal xiex 3000 ma nsomma Rajnu Gejla unek
1: Good evening il-kulħat u jiena herqana biex nasal id-dar il-lum għandi xrajt bicċa laħam
0: Ejfa, ġabit il-kuler
1: ma nafx ġet il-xom li għabri ħata għaw laħam imma jiena, orrajt aħna forsi ġiri smajtu il-breakfast jisemmum Li għamrek li kelli osfor.
0: Iva l-lajbira.
1: Jiena bejt sejra, mela jiena nixxilla ħam, ħanon fuq il-flus. Inqedu fil-frix ta' xogħol u jisparixxi, ma tarax. So jiena xaqqax wara d-dar mhux sejra. Wara l-dar mhux sejra d-dar tiegħi. So jiena ġibt kuler,
0: ġabet kuler magħha ta'.
1: Le, skam muħellu għaj, su ħenbe.
0: Imma tant kib is-sitwazzjoni gravi, jeda li kella ġib kuler, u.
1: Gravi, gravi, nsawi l-laħam jgħat. Is-siġillat, fil-kuler.
0: Biżgur ma jaħdu li xil-laħam, zgur.
1: U bejtu suspetta naqafi, kalf sekonda, ġivrina anka t-tojlit ħattu miħaj, għax bejt nibza.
0: No, ta' naqa. Ġor il-kuler maħħa, titta raħħa, ma jitlaqx minn ideja, dal-kuler.
1: Su handbags, kemmu ħelu.
0: Le, le, ħelu ħafna.
1: Ma le, le, nżomm il-tuktif.
0: Mur jħdu lek bicċa laħam,
1: Ma
0: tarax, kiku jiddeħti kollok, jeku zgur, inkomplu.

Bej, Chanel għonek, u kif li għomil kontet nitkellem daċxajn fuq il-World Cup, ma nafxek inti xukoll is-segwi xi videos fuq socials u koll. Jena nħu pjaċir nara dawk il-videos fej bħal per eżempju, meta rebħu Norway u Haaland, jgħamil dik l-atmosfera bid-dramu fej għodu jgħamlu tal-Vikings il-Rowek, u nibda najt min jafx baż jieħu dan il-player jgħamilek u jkollu dik l-udjenza kollha tkompli miegħu min jafx baż, ġifieri di tiġri f'kull gwenku għas sport, ġifieri literalment meta tkun inti li qed tipparteċipa b'dan l-isport u mbagħad ikollok dik l-udjenza tkompli miegħek naħseb xi ħaġa vera sabiħa min jaf hekk l-enerġija li jtuħ naħseb kieku jiena kont player żgur nivvintaġa ħaġa. Stop.

Dance ta' Slater fuq Bay Chanel hawnhekk għall-ħamis flaxija. Unfakrek illi għada tirritorna il-kompetizzjoni ta' Free Film Fridays What a Drive Show ta' Ryan O'Gale. Kull m'għandek tagħmel inti biex tidħol fiċ-ċans illi terbaħ żewġ cinema tickets flimkien ma' popcorn u drink kompletament bxejn għaliku għal xi ħadd sal-għażla tiegħek biex tmorru ġewwa Eden Cinemas taraw film tal-għażla tagħkom. Kull ma trid tagħmel inti tipprova taqta' il-ħin li qed tuk Ryan O'Gale waqt id-drive show. Mbagħad jekk inti taħseb li taf il-film, kull ma trid tagħmel tibatilhom messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u tiċċansja li dan kollu ikun tiegħek. Ħankompli ma' Olivia Rodrigo issa drop dead fuq bej.

Dave fuq bej Chanel hawnhekk. U jiena ma nafx jekk ġieli xi ġrek bħali inti ma ġieli ma nkunx qed nara series u kien hemm żmien f'ħajti fejn ngħid aħjar ma naqbadx wieħed għax inkella itellifni u nkun kull ċans li jkolli nkun irid imur nara. U mbagħad eżempju tiġi biex issifer u tkun trid niżel xi ħaġa biex ovvjament tarafha fuq l-ajruplan. Insomma, jiena proprju hekk ġrali, niżilt series, kien limited series, minn għalija I can find you jew xi ħaġa kien tgħid kien eżatt l-isem. Oh, I will find you kien jismu, set niftakar. U bat nara l-ewwel tnej episodes u fuq l-ajruplan u spiċċajt holidays fiha kull ċans li jkolli kif imorru lura l-hotel, irrid bil-fors nara da' series u spiċċajt u kollu waqt li kont da' holiday. U qed ngħidlek ifissajt fuq ġifieri u mnallaħon da' holiday għax qabel ma niġu noqgħod fuq l-istrieħa fejn tkun imsifra tagħna l-ġurnata barra, nispiċċa mhu nara series. Ġieli jiġri lek jekk inti jew jiena biss jiġru li dawn l-affarijiet.

Și throwback de Xaxa Yo Cruz, Dynamite, Fobain, nu fta gara ceara din throwback. Conte n-ai let low, el meta e tispicia tispissa cu series, ta e psa kem tispicia tarax kollu. U jien abdejn semmi lek wieħed l-ewwel jismu I Will Find You għax Jessica u Francien saqsewni x'ismux. Għatlek ovvjament li huwa series tajjeb u kultant ma jiex inek x'isib drajt wan imma dan kien wieħed minn dawk illi tixelu tagħmel play u mal-ewwel ħames minuti iżommok jekk ma rajtux isma' minni mura u jekk għandek xi suġġeriment ta' xi series tajjeb ibaħt li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 għan kompli ma' milki għalissa.

Ta' Martin Garrix u Ed Sheeran fuq bej. Ma nafx jekk kont rajtu dak il-film li kien ħareġ għal ftit żmien Ed Sheeran fuq Netflix, ma kien ta' xej differenti milli normalment naraw. Bażikament dan qabad kitarra u beda jdur għall-Ingilterra, għall-Londra naħseb hekk xi li kienet. U jkanta eżempju fuq Double Decker, jkanta Joe Birthday Joe Teach ta' xi ħadd, jkanta fuq postijiet differenti insomma, ma kienx isu dokumentarju just iktar kant. U fil-verità kien daqs xejn differenti għal bidu bdejt narah naqa' boring, imma mbagħad qabad jogħġobni. Ma nafx jekk rajtux inti, ma jekk ma rajtux ma nafx li għadu fuq Netflix, so ikollok tfittxu x'imkien ieħor ħa ngħidlek. Ankomli ma' Alex Morena lissa.

Break My Soul fuq Bey Chanel għane, Queen B, bla dubju qed nirreferi għal Beyoncé. Naħseb wara dan l-album ma smajna xejn iktar ġdid minn għandha. Hemm xi artist jew artista partikolari illi you can't wait illi toħroġ xi ħaġa ġdida, jiena naħseb illi Billie Eilish għax wara li mort naraħħa lei qisni hekk I fell in love with her more. Ma kinitx il-favorita tiegħi, ma mbagħad isek wara li tara artist live naħseb biddel il-perspettiva tiegħek jew tħobbu iktar. Jew inkella ma tibqax tħobbu kif tkont. Għankom li ma sorri fodera lissa, think about us fuq bej.

Example fuq bej, Chanel unek, xie throwback dik. Un fakrek li jek inti joġbuk ħafna throwbacks, aħna kull nar taħat ikonna s-satej sħax id-dedikati għal throwbacks. Ħankompli ma' Stella Lefty għalissa Boston fuq bej.